0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Frekvence 1.
2: To nejlepší z muziky.

Slúžil som ženám, deťom, mamám. Svoju hlbokú úctu skladám pred vami, moji drahí, ktorým zneúctil som Prahy. Od Hlohovca až do Prahy. Som nahý. Nech mi všetci svätí pomôžu. Nahý. Až na koži.